Gospel shop tabamtisis enqa road shop di dramise e nga shop kha harase no go baqang go tsama dare dare na trang ngwa sen nga tsis e si amang ani nga nga se e